sot besan mari moso mal fè avèk sa djelè lò. Besan ti brayen maton bèk ti pesan sain pou avèk titan mari. Sot de djelè lò zistò la ba lò zil.